0: ولّا خوشت لو ولّا خوشت از خیج لب
1: از ولّا خوشت
0: از خیج لب
1: از ولّا خوشت
0: از خیج لب از ولّا خوشت از ولّا خوشت لو ولّا خوشت